0: Pavo, mă citu că nu.
1: Alo?
0: Nu știu eu.
1: Chiar că n-am omul ăsta.
0: Mă, cu ei mi-tom să iau?
1: N-am mitelu.
0: Duc pe nanci, uie, uie.
1: Mă, tu e.
0: Uu.
1: Doamne, nu, nu, acasă.
0: Mă, acolo să iau. Mă, cu ei mi-tom să iau.
1: Și noi doamne, nu, nu, acasă. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,
0: nu, nu,
1: nu,
0: Totoro.
1: Nu, nu e nici la fetele. Nima vedea ia tot cu, nima cu aseta cu bro. Nia ia ia de nambo adodu ogoro. So, e aira sangle. Aia le voi on di o do non bari.
0: Mm.
1: E la mina no ia mi tanji. E la gba aseta tanji. E la no aseta tanji, e la gba ia tanji. Iyan aya le amba do beran lo merci beaucoup
0: ayi ka de jerura ni ayi ka te na do bayi
1: aya na do be de en do ro ni do ko do ni do ko lo wo ri di ta jama te re bo kon la jama ama jama e so ti se
0: mo
1: ah wo ri chandu o bo kon chandu supporting
0: je we do
1: wo su ya aya de lo cham me to kan ji
0: mo
1: na yan
0: Abai gba
1: o. Amọ ni ma gbe to ya ro go bro. To po bro.
0: Abai dora gbe. Mi to re mi na vero. Mi to re mi woro. Kwa bo me to kan.
2: Alo fle sana ko.
0: Nsi o.
2: Mi ko ni wo.
0: Eh?
2: Emi fe ni mi gbo. Mi to do.
0: E te o tu e je nfona.
2: Aha.
0: Eh?
2: Ma na ho yan de ni.
0: Ma do adoko yen ni adomlo na yen fun na mi gboya
2: ah ndo gboya
0: yen ma nyu ni be yen se gbe glanglan we
2: a se gbe di
0: gbere ten si ado na yen fun na mi gboya ah
2: a se fun mi yen
0: a ni ado
2: a ti fun yen
0: do to mi ni ado na fun na mi gbon ni